0: Ani be khwash ramisan e bu qizan dari ne hinari be khwash ramisan e qizat sor gulavi jani
1: bu we ka ka kel he guzab nari ne hinari fena ka kel he guzat gulavi jani
0: aile gule